wa se ho khotu esisiwe wa doto khotu esisiwe se ba do nyun ni ba tun ba do ren khwei.